0: からくてハンドペーパーはてはていれはてはてはていろはてぶちきやがてなだかハンドドドドペンカマパシアンドウバブマダディエルモンディサイモンディクレクテストラクエルモンディサイモンディクレクテストラクいえはてはてどてはてきのだなにかはてるのこじまかしこどもきなとうぶぶパレンゲパレンゲアルコンパ
1: エルキミロエル
0: コンジャンプランネクセルのバンエルケフエルモンエサイモンディグレッテストラクジャパルディゲドエデティセンネ
2: ジャケカデ
0: プロフマバゼケエノードエルケヘデエルケオンマイシーブレハデラフト
2: パレンゲボ
0: でもバーンキケカネドゥドゥワーウェイカンセンブヨピガシダンキヤエルマンイサイマンディクエクストラクチェケカダチェパーリルデレトウサスチャーラアダトウサクコプラダンコプリアダミダイセンハテハテハラレフティハテハテハラレフティイクションのチェケカダチェパーリケンゲンドゥセルメケカบาดเดาฟูขตุงเลยเอริมันบีกาจิกเอริมอนิแซมันเรียกเรียกแฟลกเอริมอนิแซมันเรียกแฟลกโอ้แฟลกคิสิคิสิคอมเนคฮาลามคิกเกลมุฮาลูปักกุมปักปักปาริไซร์คิลมุคุนกอมานะกัตเซกปาซาร์เริมอนเตดีบีดา
3: Camadas, Cerere Camadas, Cerere Camadas, Cerere Camadas.